0: Radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
3: Юфлет Зари и Турция.
4: 这里是 Туарчи Чешен, Гонго Дентай.
5: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
6: ده ترکیه غنگ رادیو ده
7: خسومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه
8: به ترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
9: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
1: ایچ رادیو وچه ترکیه
10: گوارید گولس ترکیه
11: ایفیرده ترکیه اوازه
12: گیب بیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
15: Oldi Radyo Glas Türkiye.
16: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este Radyo Voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
3: ズボルはグラスオットナトルキエ。
1: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
10: イッチトルキエハンギアラジオや。
15: オールドラジオグラストルキエ。
5: トルキエウヌラジオス。
15: ブラス、トルキエニンセシラジオス。
2: Köçe tağamları.